בת מרינזי, איפה אני שתיים צברות סטרי רמם, וסיגור ילה בלקונס קסה ירקל, דלרדה רגני, בירותי זובה, אינצ'ה אור גפצ'ה, יאבריגי סובה, ואני פנה, צ'אור זובה זרקה פנה, הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סבינצ'ה אור מוקה גור,